chấm ăn là ai du cấp xe vô về ai xe phố xanh mà là một cái xe mét kịch của đa số mấy viên FM mà ai mầm đầu ít chân chấm ai xe phố ta vui ai bộ đôi chân luôn nhặt bát bây giờ về đặt trụ sân nó mà đã xuống ai chụp tôi như nhà quan nhân à hát cụ đúc hát vẫn mạnh ít chấm ai xe phố mà đã vui ai bộ đôi chân xong và đã và viên mà luôn chân sửa nhà bát mà đã ya tục mua gì bên mấy viên chấm ai xe phố mà đã vui ai bộ đôi chân xe phát mà đã Acheptou um barco.